Ke le bona sala nako ke hora ya pele sena ke sia le moya sa Lesotho. Mama medi ke o dumedisa ditaba o di balwa ke motshedi se tshakela makaja. Mo tlatsi wa tona go justice and to me majara hore muso o ela hloko o hloko ba ho kengeletsa bohle ditabeng tsa tlhopho botsa. Molemo mo aponeletso bo ikarabela.